Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
4: Započnimo listanje radio kalendara za ovaj 9. juli srpanj u Sarajevu na razmeđu 18. i 19. vijeka. 1842. godine, upravo na današnji dan, Sarajevo zahvatio veliki požar u kojem je izgorjelo oko 1000 dućana u zanatskom centru i još toliko manjih radnji i skladišta. I ovaj požar zahvatio usko jezgro tadašnjeg srca Sarajeva, Baščaršiju. Baščaršija je svoj najveći uspon dosegla u drugoj polovini 16. vijeka. Postojalo je 80 raznih vrsta zanata organizovanih u jake cehovske organizacije. Čaršija je bila podijeljena po ovim zanatima, tako da bi u svakoj ulici bili dućani za jedan ili više srodnih zanata. U ovo doba izgrađena je čitav niz trgovačkih objekata poput Bezistana, Hanova i Karavansaraja. Sarajevo je bio važan centar trgovine na Balkanu, imao je 3 bezistana. Postojale su kolonije Mlečana i Dubrovčana. Baščaršija je u to doba imala otprilike 12.000 trgovačkih i zanatskih dućana i opravdala svoj naziv Glavna čaršija. Ovaj požar iz 1842. godine potpuno je uništio stari grad, osim dijela koji je i danas tu, i zbog njega je današnja Baščaršija dvostruko manja nego što je nekada bila. Nekih pola vijeka kasnije, 1894. godine, na današnji dan u Sarajevu, na Koševu, otvorena je prva bolnica modernog tipa u Bosni i Hercegovini, Zemaljska bolnica. U doba svog otvaranja, Zemaljska bolnica u Sarajevu bila je najmoderniji objekat na Balkanu, a možda i šire. Tome u prilog govore činjenice da ova bolnica bila koncipirana i projektovana kao kopija Bečke univerzitetske bolnice i urađena prema najmodernijim evropskim građevinskim kanonima. Na kraju 19. stoljeća u ovoj bolnici bio je zaposlen izuzetni medicinski kadar Bečkog medicinskog fakulteta i instalirana u tom trenutku najsavremenija medicinska oprema. U Zemaljskoj bolnici su rađeni najmoderniji hiruški i terapeutski zahvati tog vremena, neposredno ili sa vrlo kratkom zadrškom u odnosu na najmodernije klinike Zapada. A 9. jula 1902. godine u Sarajevu je viđen prvi automobil. Nekoliko automobila koji su učestvovali u utrci Paris-Beč skrenuli su sa zvanične staze, kako bi i u Bosni i Hercegovini pokazali najnovije čudo tehnike. Svečani doček priređen im je ispred hotela Austrija na Iliđi, a pri prolasku kroz Sarajevo mase radoznalih građana oduševljeno su i pratili prolazak automobila koji su bili svečano okićeni i koje je pri prolasku pratila policija na konjima. Kao prevozno sredstvo, automobil se u Sarajevu javlja 1910. godine, a nekih 3 godine kasnije gradom se kretalo već 80 automobila. Slijedi i drugi događaji koji su ostali zabilježeni uz datum 9. juli. 2 godine rezervisane su za 2 izumitelja čije izume koristimo i danas. 1819. godine rođen je Elias Howe, izumitelj šivaće mašine. Priča o otkriću šivaće mašine

prilično je tužna. Prvi takav stroj bio je izum Thomasa Senta. On je 1790. godine patentirao svoj model, po mnogim svojim odlikama vrlo sličan današnjem šivačem stroju. Uglavnom je trebao služiti za šivanje kože, ali taj stroj nikada nije ušao u primjenu, njegov pronalazač nikada od svog izuma nije imao nikakvu materijalnu korist. Tako je zasluga za izum prvog šivačeg stroja, koji se službeno počeo upotrebljavati, pripala čovjeku koji se zvao Elias Howe. Godine 1851. Isaac Singer je patentirao svoj šivači stroj, pa su on i Howe sporili oko toga tko ima prvenstvo. Howe je dobio spor. Zbog toga je njemu bio isplaćen određeni postotak od prodaje svakog tipa šivačeg stroja koji je do tada bio u upotrebi. 1932. godine umro je pronalazač King Camp Gillette, izumitelj nožića za brijanje, kod nas poznato kao Gillette, prema francuskoj verziji njegova prezimena. A u svijetu sporta 9. juli ostaće zabilježen kao datum održavanja prvog teniskog turnira u Wimbledonu. Povijest Wimbledona krenula je davne 1877. godine kada je održano prvo izdanje turnira na terenima All England Cricket Club, koji je tek dvije godine prije toga uvrstio tenis na travi kao jednu od svojih aktivnosti. Vrlo brzo je postalo jasno da će se na tim terenima organizirati prvo natjecanje u tenisu na travi, a prihvaćena je većina pravila koja i danas vrijede, izuzev visine mreže i udaljenosti od linije za servis do mreže. Prvobitno je održan samo turnir za tenisače kojeg je osvojio Spencer Gore, a žene su priliku za igranje dobile 1884. godine kada su u program uvršteni i muški parovi. Ženski i mješoviti parovi dodatno su uvedeni 1913. godine. 1922. godine 9. jula američki plivač, a kasnije filmski glumac Johnny Weissmuller postao je prvi plivač koji je za manje od jedne minute, tačnije za 58,6 sekundi, preplivao 100 metara. Na današnji dan 1997. godine poznati američki bokser teške kategorije Mike Tyson kažnjen je zabranom bavljenja sportom na godinu dana i novčanom kaznom od $3 miliona zbog toga što je svog protivnika Holyfielda tokom meča za svjetskog šampiona ugrizao za uho. Tyson je dobio i trajnu zabranu boks mečeva u američkoj saveznoj državi Nevada gdje je najčešće boksovao. Look at me, I gotta go home, my kids will be scared of me. Look at me, man.

0: umjetnost.
1: Izložba Svjedoci bosansko-hercegovačkog umjetnika Nusreta Pašića otvorena u okviru Varm festivala po prvi put u Sarajevu. Predstavlja izbor od 7 Pašićevih radova nastalih tokom opsade Sarajeva i jedan neposredno nakon rata 1992-1995. Skulpture, objekti i instalacije međusobno kreiraju prostor ličnog iskustva i kolektivnog pamćenja koje svjedoči uništenju, ali i postojanju umjetnosti uprkos ratu. Izložba je otvorena u galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a obuhvata 7 radova koji su nastali tokom rata i vitraž koji je prvi put izveo na izložbi Event Horizont u Irskom muzeju moderne umjetnosti u Dublinu 1996. godine. Nusret Pašić dugogodišnji je profesor Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za slikarstvo. Bio je prodekan u periodu od 2002. do 2005. godine i dekan od 2007. do 2011. Jedan je od osnivača Obala Art Centra i autor izložbe Svjedoci postojanja 1992. u seriji od 8 izložbi koje su postavljene u porušenom kinu Sutjeska, a po kojoj je nazvana i grupna izložba koja je obilježila umjetničku scenu u Sarajevu tokom rata.
0: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: U galeriji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu mogu se pogledati i radovi umjetnika nastali tokom prošlogodišnje umjetničke kolonije Srebrenica Potočari. Umjetnici kroz svoje radove čuvaju sjećanje na nedužne žrtve zločina, opominjući da se takvo što nikada i nikome ne ponovi. Drugo je ovo izdanje kolonije koje je okupilo domaće i regionalne umjetnike. Bolna sjećanja pretočena su u umjetnička djela. Postavljena djela svjedoče o različitim umjetničkim pristupima, temi sjećanja i kolektivne memorije. Jedan od učesnika kolonije i autora koji se već odavno bavi ovom temom je slikar Adis Lukač. Njegova izložba, odnosno izložba njegovih radova Svjedok, svojedobno je bila postavljena u Sarajevskoj vijećnici. Riječ je o postavci slika, crteža i skulptura, 18 radova, koja se temelji na temi genocida u Srebrenici, te se fokusira na motiv zbjega kao fragment i simbol užasa i traume koju je proizveo i koju još proizvodi eho tog tragičnog događaja. Autor Adis Lukač ističe kako je u fokusu izložbe zbjeg, odnosno ljudi koji su preživjeli streljanja i pronašli svoj put preko puta smrti.
2: Ja sam

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj učestvovao je u Beogradu na prvoj konferenciji predsjednika parlamenata država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Skup u zajedničkoj organizaciji Parlamenta Srbije i Ukrajine okončan je usvajanjem Beogradske deklaracije. Tim dokumentom uspostavljen je trajni mehanizam godišnjih okupljanja i političkog djelovanja u procesu evropskih integracija. Učesnici su potvrdili posvećenost reformama i istakli ključnu ulogu parlamenata u usvajanju zakona i zaštiti interesa građana. Naredna konferencija bit će održana u Moldavi, saopšteno iz Parlamentarne skupštine BiH.
1: Dolazim iz Bosne i Hercegovine. Zemlje koja najbolje razumije vrijednosti mira. Naše iskustvo nas obavezuje da budemo snažni zagovornici dijaloga, saradnje i političkog dogovora. Mir nije nešto što se podrazumijeva. On se svakodnevno gradi odgovornim politikama i međusobnim povjerenjem i uvažavanjem. Budućnost Evropske unije nezamisliva je bez zemalja Zapadnog Balkana. Evropska bezbjedonosna arhitektura ne može biti u potpunosti zaokružena bez pune integracije našeg regiona. Proširenje danas nije samo političko pitanje, ono je pitanje stabilnosti, bezbjednosti i zajedničke evropske otpornosti u vremenu velikih geopolitičkih izazova.

0: usvojio izvještaj izvjestioca Tonina Picule u kojem se ocjenjuje da je napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji znatno usporen, dok je u ključnim područjima poput vladavine prava i vanjske politike ta zemlja nazadovala. Izvještaj poziva Evropsku komisiju da zaustavi isplate iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan te izražava protivljenje otvaranju pregovaračkog skupa 3. S druge strane, srbijanski ministar za evropske integracije Nemanja Starović naglašava da je Srbija dobila pozitivnu preporuku Evropske komisije za otvaranje tog skupa te da nastava blokade otvara pitanje dosljednosti same politike proširenja Unije, ističući da daljnji koraci zavise isključivo od političke volje država članica.
1: Da smo mi dobili još jednu pozitivnu preporuku Evropske komisije da konačno dođe do otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Zanimljivo je da je, čini mi se, ovo po prvi put da dolazi, tako reći, vanredna preporuka Evropske komisije, budući da smo i prethodne godine imali identičnu pozitivnu preporuku, ali kao deo godišnjeg izveštaja o napretku koji se objavljuje krajem godine. Sada dolazi još jedna preporuka uoči julskih zasedanja organa Evropskog savjeta koji su nam veoma važni. Naravno, to ne povlači automatski samo sa sobom saglasnost Evropskog savjeta, odnosno svih država članica, ali doprinosi jednom pozitivnom zamahu koji je evidentan i koji se osjeća u prethodnih nekoliko mjeseci.

0: Na financijskom planu Evropska komisija pozvala je grupu država članica koje se zalažu za manji zajednički budžet da odustanu od zahtjeva za dodatno smanjenje financijskog okvira Evropske unije. Evropski komesar za budžet Piotr Serafin upozorio je da bi smanjenje predloženog sedmogodišnjeg budžeta za period 2028-2034 ozbiljno ugrozilo finansiranje novih prioriteta, uključujući sigurnost, konkurentnost i istraživanja. Serafin kaže da bi takav potez na kraju više koštao evropske poreske obveznike, jer bi nacionalne vlade bile primorane pojedinačno finansirati iste projekte i zaduživati se po znatno nepovoljnijim uslovima.
1: Ovo su EU minute.
0: Svi novi putnički automobili i kombi u Evropskoj uniji od danas moraju imati dodatne napredne sigurnosne sisteme. Cilj Evropske komisije je provođenje opšte uredbe o sigurnosti vozila kako bi se drastično smanjio broj stradali u saobraćaju i do 2050. ostvarila takozvana vizija nula, odnosno nula poginulih na cestama. Među novim obaveznim tehnologijama su napredni sistemi automatskog kočenja koji otkrivaju pješake i bicikliste, sistemi upozorenja na ometanje pažnje vozača, bolja preglednost te novi testovi za istrošene gume. Proizvođačima je ostavljeno više vremena za provođenje, zbog čega se ove stroge tehničke mjere uvode u fazama.

Realizaciju emisije potpisuju Branka Ilić, snimateljka tona, Lamija Šefer-Mačković, muzička urednica, a urednica i voditeljica Arjena Tafrova.

0: Excellencies,
1: Excellencije,
0: Eminencies,
1: Eminencije,
0: Dear Mothers of
1: poštovane majke Srebrenice,
0: distinguished
1: uvaženi predstavnici
0: of victims
1: udruženja žrtava,
0: in the hall of the
1: u sali
0: Nations,
1: Generalne skupštine Ujedinjenih nacija,
0: numerous
1: usvojene su brojne odluke koje su uticale na historiju savremenog čovječanstva.
0: Over the past
1: u proteklih 80 godina u ovoj najpoznatijoj svjetskoj sali usvojene su i važne rezolucije. Jedna od njih je i rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. Usvajanje ove rezolucije je trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet. Pravosnažnim presudama najviših sudova Ujedinjenih nacija, Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, potvrđeno je da je nad Bošnjacima u UN sigurnoj zoni Srebrenica počinjen genocid. To su sudske presude koje ne mogu biti izbrisane iz historije čovječanstva. Najviši sudovi Ujedinjenih nacija dokazali su šta se dogodilo u Srebrenici 1995. Počinjeni genocid nad Bošnjacima je detaljno dokumentovan, naučno dokazan i sudski presuđen.

0: kultura, umjetnost.
1: Izložba Svjedoci bosansko-hercegovačkog umjetnika Nusreta Pašića otvorena u okviru Varm festivala po prvi put u Sarajevu. Predstavlja izbor od 7 Pašićevih radova nastalih tokom opsade Sarajeva i jedan neposredno nakon rata 1992-1995. Skulpture, objekti i instalacije međusobno kreiraju prostor ličnog iskustva i kolektivnog pamćenja koje svjedoči uništenju, ali i postojanju umjetnosti uprkos ratu. Izložba je otvorena u galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a obuhvata 7 radova koji su nastali tokom rata i vitraž koji je prvi put izveo na izložbi Event Horizont u Irskom muzeju moderne umjetnosti u Dublinu 1996. godine. Nusret Pašić dugogodišnji je profesor Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za slikarstvo. Bio je prodekan u periodu od 2002. do 2005. godine i dekan od 2007. do 2011. Jedan je od osnivača Obala Art Centra i autor izložbe Svjedoci postojanja 1992. u seriji od 8 izložbi koje su postavljene u porušenom kinu Sutjeska, a po kojoj je nazvana i grupna izložba koja je obilježila umjetničku scenu u Sarajevu tokom rata.
0: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: U galeriji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu mogu se pogledati i radovi umjetnika nastali tokom prošlogodišnje umjetničke kolonije Srebrenica Potočari. Umjetnici kroz svoje radove čuvaju sjećanje na nedužne žrtve zločina, opominjući da se takvo što nikada i nikome ne ponovi. Drugo je ovo izdanje kolonije koje je okupilo domaće i regionalne umjetnike. Bolna sjećanja pretočena su u umjetnička djela. Postavljena djela svjedoče o različitih

Iz evropskih institucija stiže još jedna opomena za našu zemlju. Bosna i Hercegovina treba preduzeti odlučnije i bolje koordinisane mjere kako bi zaštitila i promovisala regionalne i manjinske jezike, navodi se u novom evaluacijskom izvještaju Komiteta eksperata Vijeća Evrope. Iako se pozdravlja rad na novom nacrtu zakona o pravima nacionalnih manjina, u izvještaju se zaključuje da je nastava za 15 manjinskih jezika i dalje odsutna iz javnog obrazovnog sistema, te da se oni ne koriste u sudskim i upravnim postupcima. Vijeće Evrope ističe da složena administrativna struktura države otežava provođenje obaveza te poziva javne emitere na proizvodnju radijskih i televizijskih programa direktno na manjinskim jezicima.

0: Predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj učestvovao je u Beogradu na prvoj konferenciji predsjednika parlamenata država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Skup u zajedničkoj organizaciji Parlamenta Srbije i Ukrajine okončan je usvajanjem Beogradske deklaracije. Tim dokumentom uspostavljen je trajni mehanizam godišnjih okupljanja i političkog djelovanja u procesu evropskih integracija. Učesnici su potvrdili posvećenost reformama i istakli ključnu ulogu parlamenata u usvajanju zakona i zaštiti interesa građana. Naredna konferencija bit će održana u Moldaviji, saopšteno iz Parlamentarne skupštine BiH.
1: Dolazim iz Bosne i Hercegovine. Zemlje koja najbolje razumije vrijednosti mira. Naše iskustvo nas obavezuje da budemo snažni zagovornici dijaloga, saradnje i političkog dogovora. Mir nije nešto što se podrazumijeva. On se svakodnevno gradi odgovornim politikama i međusobnim povjerenjem i uvažavanjem. Budućnost Evropske unije nezamisliva je bez zemalja Zapadnog Balkana. Evropska bezbjedonosna arhitektura ne može biti u potpunosti zaokružena bez pune integracije našeg regiona. Proširenje danas nije samo političko pitanje, ono je pitanje stabilnosti, bezbjednosti i zajedničke evropske otpornosti u vremenu velikih geopolitičkih izazova.

0: U prisustvu predstavnika Evropske unije, domaćih vlasti i EBRD-a svečano je obilježen završetak opsežne modernizacije riječne luke Brčko. Projekt vrijedan više od 14 miliona eura, u kojem je Evropska unija učestvovala sa bespovratna 3 miliona, pozicionira Brčko kao važno regionalno logističko čvorište. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreca rekao je da moderna luka donosi bolje uslove za poslovanje i jače trgovinske veze. Najavio je i novi projekt deminiranja desne obale Save vrijedan 8 miliona eura, koji će omogućiti siguran riječni saobraćaj na dionici dugoj 40 kilometara. Važnosti čišćenja plovnog puta Save, ali i o finansijskoj pomoći Evropske unije koja je iskazala interes za naredne projekte deminiranja i proširenja kapaciteta za našu emisiju, govori direktor Luke Brčko Perica Josić.
1: Uz sve probleme i blokade koje su pratile ovaj projekat, moram da kažem s ovog mjesta i s ovim kadrova ovdje koju vidimo oko nas, da smo uspjeli implementirati ovako jedan važan projekat. Projekat je financiran sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 miliona eura. 10 miliona eura je bio kredit, 3 miliona eura je bio grant. Također, jedan nedostajući dio je financiran sredstvima proračuna Brčkog distrikta. Posebno želim da se zahvalim na 3 miliona eura granta Evropske unije i Evropske komisije. Nadam se da smo opravdali njihovo povjerenje i da ćemo u

0: Evropski parlament usvojio izvještaj izvjestioca Tonina Picule u kojem se ocjenjuje da je napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji znatno usporen, dok je u ključnim područjima poput vladavine prava i vanjske politike ta zemlja nazadovala. Izvještaj poziva Evropsku komisiju da zaustavi isplate iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan te izražava protivljenje otvaranju pregovaračkog skupa 3. S druge strane, srbijanski ministar za evropske integracije Nemanja Starović naglašava da je Srbija dobila pozitivnu preporuku Evropske komisije za otvaranje tog skupa, te da nastava blokade otvara pitanje dosljednosti same politike proširenja Unije, ističući da daljnji koraci zavise isključivo od političke volje država članica.
1: Da smo mi dobili još jednu pozitivnu preporuku Evropske komisije da konačno dođe do otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Zanimljivo je da je, čini mi se, ovo prvi put da dolazi, tako reći, vanredna preporuka Evropske komisije, budući da smo i prethodne godine imali identičnu pozitivnu preporuku, ali kao deo godišnjeg izveštaja o napretku koji se objavljuje krajem godine. Sada dolazi još jedna preporuka uoči julskih zasedanja organa Evropskog savjeta koji su nam veoma važni. Naravno, to ne povlači automatski samo sa sobom saglasnost Evropskog savjeta, odnosno svih država članica, ali doprinosi jednom pozitivnom zamahu koji je evidentan i koji se osjeća u prethodnih nekoliko mjeseci.

Na financijskom planu Evropska komisija pozvala je grupu država članica koje se zalažu za manji zajednički budžet da odustanu od zahtjeva za dodatno smanjenje financijskog okvira Evropske unije. Evropski komesar za budžet Piotr Serafin upozorio je da bi smanjenje predloženog sedmogodišnjeg budžeta za period 2028-2034. ozbiljno ugrozilo finansiranje novih prioriteta, uključujući sigurnost, konkurentnost i istraživanja. Serafin kaže da bi takav potez na kraju više koštao evropske poreske obveznike, jer bi nacionalne vlade bile primorane pojedinačno finansirati iste projekte i zaduživati se po znatno nepovoljnijim uslovima.

Džez velikana Kinga Olivera pamtimo kao umjetnika koji je odsvirao prvi pravi džez solo ikada, kao umjetnika koji je napravio prvu značajnu seriju džez snimaka u istoriji i kao umjetnika koji je vjerovatno prvi koristio sordinu na trubi i tako otvorio čitav novi svijet zvučnih efekata i boja.

Ovaj zapis i slušaoci bez muzičkog obrazovanja znaju je kao za Elizu. Ne moraju znati da je to Beethovenova bagatela broj 25, dovoljno je Beethoven za Elizu. Osim što nije, to je jedna od kompozicija oko kojih postoji neizvjesnost ili priča o posebnim okolnostima njihovog nastanka koja ih izdvaja od drugih i o takvima govorim u ovom zapisu. Za Elizu, na primjer. Ova bagatela objavljena je tek 40 godina nakon Beethovenove smrti, a ne postoji autograf iz kojeg bi se moglo utvrditi kome je posvećena. Pa su se muzikolozi podijelili. Znajući da je Beethoven bio zaljubljen u Terezu Malfatti, jedni smatraju da je posveta u svoje vrijeme pogrešno pročitana. Pisalo je za Terezu, a ne za Elizu, Für Terese, a ne Für Elize. Drugi opet smatraju da je kompozicija posvećena izvjesnoj Elizabeth Reckel, zvanoj Elize, povezanoj s Beethovenovim krugom u koju Beethoven nije bio zaljubljen, nego joj je posvetio bagatelu tek onako. Kako god bilo, misterij ostaje, kao i popularnost ove minijature. Bečka klasika, čiji su najistaknutiji predstavnici Haydn, Mozart i Beethoven, inače je bogata djelima oko kojih postoje zablude. Najčešće su to pogrešne atribucije, pripisuju se jednom kompozitoru iako su djela drugoga. I u muzičkom svijetu, dakle, postoje nepravde koje se s vremenom otklanjaju tamo gdje je to moguće. Na primjer, Haydnova serenada toliko vedra i popularna da ju je krajem 60. godina prošlog stoljeća izvodio čak i učenički gudački kvartet niže muzičke škole u Sarajevu.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Dobroveče, cijenjeni slušaoci. Večeras u emisiji Zvukopis slušamo violinisticu koja je proglašena najboljom američkom umjetnicom klasične muzike, violinistica Hilary Hahn.

Godine 2001. dobila je priznanje za najbolju američku klasičnu umjetnicu koju dodjeljuje Time magazine, a od rane mladosti redovno nastupa uz najbolje orkestre i dirigente Evrope, Azije i Sjeverne Amerike. Mislim da je svaki muzičar ušao u svijet muzike zbog različitih ličnih razloga. Mene je privukla sposobnost muzike da spaja ljude. Ona stvara krug komunikacije bez riječi u koncertnoj dvorani, a snimci proširuju tu vezu do slušalaca bez obzira gdje se oni nalazili, kaže Hilary Hahn. Njena interpretacija odlikuje se vrhunskom tehnikom, kristalnom čistoćom intonacije te voluminoznim i vrlo plemenitim tonom, u što ćemo se uvjeriti u nastavku emisije Zvukopis. Slušamo Mozartov koncert za violinu i orkestar u A-duru broj 5. Izvode Njemačka kamerna filharmonija Bremen, solistica Hilary Hahn, diriguje Pavao Jarvi.

To je bio prvi stav Mozartovog koncerta za violinu i orkestar broj 5, u kojem je violinistica Hilary Hahn imala ulogu solistice. Nastavljamo dalje sa emisijom Zvukopis. Prije nego što poslušamo drugi stavak spomenute kompozicije, reći ćemo vam da je Hilary za Sony Classical snimila 5 albuma koji su osvojili prestižne nagrade, te su postali bestselleri ne silazeći sedmicama sa ljestvica najboljih klasičnih izdanja.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Tužna povorka s tabutima 10 žrtava genocida stigla u Potočare. Učesnici Marša mira stigli u Mravince, prešli najzahtjevniju etapu na putu za memorialni centar. Generalna skupština UN-a obilježila međunarodnu

Aljić, Armin Ćatić, Sejo Bejtović, Robert Krajinović, Drago Buka. Majstor tona Mustafa Hođić, rediteljka Ljiljana Pavlović.